0: Maas, dan iets om te drink nie.
1: Jolandi, kryf jou bietjie iets om te drink.
2: Jolandi.
3: Wat soek jy, Kak?
4: Red Bull.